0: μεγάλη. Να σου να σε τούτου του είπαν απανταβάσει. Να τέσσε τα ένα, ηλέτα τη πάπα. Επουλαβλάει τη Wings. Wish Choco Choco. 074-751-4932. Έκελεν σου κουέντε σακού. Επουίσα παραντζόβα μουίνα. Κουσούκα ετζόνι. Είπα που είσαι λιμπόπο μαχάλα. Αρμα ροβέλα funeral services. I'll take the chance.
1: Kumele funeral cover isukela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isukuma ntsena eka Swibasa Financial Services vana Swibasa Funeral Plus plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 bakunyika 20,000 rand e hakela 400 bakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 kegina eka 84 e hakela 220 bakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 bakunyika 20,000 rand 420 bakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe umunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh goes ya mob 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzaku ka 48 hours it's a research issue kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwala Giyani mina xitendara lexi la kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa yila a mu judges loof va kona na le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.